Radio anlıqçı əziz qarındaşlar, əmdə xəbərli anlayışla bugünkü mühim xəbərlərimizdən təfsili məzmunları tövəndikçə. Xitaydakı bir komerkanda partlaş yüzbürüb 82 Xitay öldü. Xitayının Şenşi ölküsü Cangcu vilayetinin Çinyuan naisidki bir komerkanada ətigən də qaz tüpəyildin iğir partlaş və qəs yüzbədi. Cəmi 247 işçi işləyət qalıqı bildirilgən bu kanda dəstəb qinəqləşlər qarğanda 82 işçi cindin ayrılgan. Kan astıdı qapsılıb qalgan işçilərini qutquzuş və izləş xizmətləri üzlüksüz damlış ötqan olub, qazaq yığıçılar sanının tixim köpüyüb getişdən ciddi əndiş qılınmaqda. Xitay dövlət rəis Xi Jinping bayanat ilan qılıb, qutquzuş xizmətləri üçün bütkül küşlərini səpərvar qılış və yardarlarını ciddi davalaş buyruqı bədi. Xi Jinping partlaşının kelib çıxış səbəbi qarda ətraplıq təkşirşilib veriş və cavabqarlarını qanun alda isab qıtaat iş çıxırqılı buldu. Şundaqla barlıq yerlik hükumətlərinin bu vəqədin çunqur dərs ilib, işləb çıxırış bəxətərlik tədbirlərini yuqur götürüş gereklikke təkidlidi. Hürmetli radio dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile onkusu gelişken Trabzonspor komandasını tebrikledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye ile onkusu halkalıkış müsabıkısında Tomosan Konya spor komandasını yenip çimpiyon boğan Trabzonspor komandasını kızgın tebrikledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özünün ictimai taratkı hesabı da ilan kıyan tebrik uçurduğundak dedi. 2026 yıllık Ziraat Türkiye ile onkusunun çimpiyonu süpüsü de muziğa yeni bir kıymetli lonku koşkan Trabzonspor komandasını kızgın muhlisler bilen birge pütkül kulüp cemaatini ve barlık Trabzonluk kerindaşlarımın için kalbimden tebrikleyemem. Hürmetlik radio anlıkçılar, Erlandiya Avrupa İttifakı'nı İsrailiyanın kanunsuz olturak rayılları bilen soğut kilişini çekleşki çakırdı. Irlandiya Taşkı İşlam Ministri Hayli Mekti, Avrupa İttifakı'nın kıyasında İsrailiyanın kanunsuz olturak rayılları bilen soğut ilip berişinin katli çekleniş gerektiğini bildirip, Avrupa İttifakı'a küçük bir signal beriş çakırıqıdı boldı. Mekinti X Spusu'da ilan kıygan bayanatı da bugün Suudi Taşkı İşlakiniş yığınıda Avrupa İttifakı seviyesinde kanunsuz olturak rayılla bilen Suudi Kılıçka çek koyuşunu telifini otturuğu koymen. Bu kılmışlarının katli kabul kılmaydıqallıqına köz düşümüz zörür dedi. Kinaş yığındın burun söz kıygan minister kün tertipte Avrupa'nın bekaterlikke yıkın şarkıdaki terakiyatla ve bulanın Avrupa İttifakı'nın iktizadi mükümlülükü köstüldüğün təsiri bağlıqın tılgı aldı. Şundaqla halkara Suudi Teşkilatı dike islahat ihtiyacı üstüdüm toxtaldı. Hürmetlik radiyonluqçular, Erdoğan Türkiye'ni Avrupa'nın en kudretlik energiya merkezlerden bir gaylandırdıq dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. növbetlik İstanbul Təbi Baylıqla başlıqla yığında nutq sözləb, energiya təminatı bexəterlikinin hər bir sahədə tixim çox əhmiyyətə erişkənliyini əskərtdi. Erdoğan Türkiyənin energiya siyasətindəki özgürlüklərini bayan qılıb bundaq dedi. Türkiyə energiyadakı qarışını özgərtdi. 10 yıl içində energiya sahəsində gayet zor məbləğləri saldıq. Sakarya Gəz Maydanındakı gündəlik işləb çıxırışımız bugünkü gündə 9,5 milyon kubmetrəyə yetdi. Fəqət Qardınız ilə emas, Qabardımı tarix yazdıq. Dövlət içindəki neft işləb çıxırışımızın 44% Qabardın çıxılatıdı. Şırnaqdakı neft bayqaş bolsa Cumhuriyyət tarixindəki ən çox bayqaşdır. Erdoğan yenə Türkiyənin yerşari energiya diplomatiyasində aldın qısab tuturduğanlıqını, Somali'deki burgulaş hizmetlerinin 6 aydın 9 ayı içi boğan aralıkta tamamlandığını bildirip, energiya toluk müstakil buluşunu devletinin baş nişanı yani kızıl alma deb belgelgenlikini tekitledi. Hürmetlik radio anlıqçılar, Rubio İran bilen boğan söhbetlerde küçük bir ilgileş bağlıqını itti. Amerika Taşkı İşler Ministri Marco Rubio, Şivisiyadaki NATO Taşkı İşler Ministerleri yığınıdın burun, NATO Başkatibi Mark Rutte bilen bir gibiyen bayanatı da İran bilen boğan vasıtılık söhbetlerde küçük bir ilgileş ve hareket çallık bağlıqını bildirdi. Şundaq bosumu Rubio, İran'ın esla yadro kuralığa ilgi bulanmaydıqallıqına ait tüp meselelerinin özgürme geldikini, Washington'ın

0: خود کی وانونگ که دو شالگه تو اینک اتروک رادیو مگر نروا داشت میندن نب مگر دو سرینت تزنکیت اورا تول تزنکیت اورا هرمین سیک شگاروز
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
8: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
14: Petersia Radio Sadburi Turkiye's Kma.
15: Ovoda Türkiye Ünü Radyosu.
16: Aici Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
9: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Jeder Radio Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
2: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
7: Zboru wa glas otna Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovozi Radio.
0: It Türkiye Hangya Radio ya.
9: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz TürkSat'ın 13.685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi TürkSat'ın TRT VOD dalğası və trt.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlıq canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. Thank you.

Değerli dinleyiciler, Altay Dağları'nın sessizliği sadece insanın ruhunu hopan bir sessizlik değil. O sessizliği sanki minillerin nefesini içinde saklayan canlı bir varlıktı. Külek orada adi bir tabiat hadisesi kimi esmez. Sanki bir nağıl danışan kimi kayaların arasından, vadilerin içinden, göğün en hündür noktasından yere doğru süzülen yaddaştır. Tuva Türkleri tabiatla insanın iç çekiştiği bir dünyada dağları ecdadların nefesi, çayları hikayelerin taşıyıcısı, gökyüzünü ise ruhların sahnesi kimi görürler. Bu sebepten onların boğaz musikisi olan hö-ömey yalnız bir musiki değil, insanın bedenini tabiatın sesiyle kovuşturan kadim bir ifadedir. Eyni anda birden çox ses çıxarabilen bu texnikada dərin və ağır nəğmələr yer üzünü incə və titriyən yüksək səslərlə göy üzünü əks etdirir. Beləcə küləyin, suyun və bozqırın səsi insanın ürəyindən yenidən doğulur. Tuva mədəniyyəti yalnız səsdən ibarət deyil.

0: Onun arkasında şamanizmle yoğrulmuş derin bir inanç dünyası var. Şaman, görünenle görünmeyen arasında körpü kuran bir bələdçidir. Xəstəlikləri sağaldan, ruhlarla danışan və təbiətin tarazlığını şərh edən bir müdrikdir. Buna görə də şaman nağarasının səsi adi bir ritm deyil, yer ilə göyü bir-birinə bağlayan bir çağırışdır. Hər titrəyiş görünməyən bir varlığa çatır və səs Tuvada həm bir güc, həm də bir məsuliyyət daşıyır. Qırtlaq musiqisi ilə şaman ritualları da bu nöqtədə birləşir. Biri bədəni, digəri ruhu bir sayata çıxararkən insanın kainatla qopmaz bağını dilə gətirir. Hö-ömey, yəni boğazdan çıxan səs, təbiətin insan nəfəsindəki əks sədasıdır. Boğazdan yüksələn səs Tuva türklərinə məxsus qədim bir boğaz musiqisi texnikasıdır. İfacının eyni anda birdən çox səs çıxara bilməsi ilə tanınır. Bu texnikada dərin və davamlı bir təməl səsin üzərinə incə və fitə oxşar güclü nəğmələr əlavə edilir. Beləliklə, tək bir bədəndən elə bil iki ayrı səs eşidilir. Hö-ömey, yəni qırtlaq səsi yalnız bir musiqi növü deyil, təbiətlə qurulan münasibətin güzgüsüdür. Küləyin uğultusu, suyun axışı və bozqırın səsi insanın nəfəsi ilə yenidən cana gəlir. Altay dağlarında gün batımının dərin səssizliyində yüksələn bu çox qatlı səs, torpağın dərinliklərindən gələn uğultu ilə səmada süzülən incə titrəyişləri eyni bədəndə qovuşdurur və dinləyicini zamanın kənarına daşıyaraq qısa bir anı uzun bir daxili səyahətə çevirir. Tuva xalqı üçün hö-ömey yalnız incə sənət ifadəsi deyil, bir səsin hekayə, hər titrəyişin əcdadların izi olduğu, təbiətin insanın ürəyindən yenidən danışdığı yaşayan bir yaddaş və ruhani bir ahəngin ifadəsidir. Şaman yaddaşı Tuva mədəniyyətində yaddaşda saxlanılan bir məlumat deyil, səs, ritual, təbiət və bədənlə yaşayan bir varlıqdır. Şamanın qavalına müşayiət edən hər titrəyiş keçmişi yenidən çağırır. Lakin bu keçmiş donub qalmış deyil, hər dəfə yenidən qurulan canlı bir yaddaşdır. Bu dünyada insanın kiçikliyi bir zəiflik deyil, kainatla uyğunlaşmanın əlamətidir. Çünki insan özünü kiçildikcə təbiətin və vahidliyin bir parçası olduğunu daha dərindən hiss edir. Altay gecələrində yüksələn hö-ömey səsi tənhalığı yox edir. Hər titrəyiş görünməyən bir dialoqa çevrilir. Səs göy üzünə qalxarkən güclənir və geri qayıdır. Bu qədim musiqi müasir səhnələrə daşınsa da özündəki ruhu qoruyur. Küləyi, dağların səssizliyini və qədim hekayələri içində daşıyır və ən sonunda insana öz səsini yenidən xatırladır. Təbiətlə uyğunlaşma, qat-qat və köklərə uzanan bir səs. Altaydan ucalan bu nəğmə yalnız bir musiqi deyil, insanın öz köklərinə reallaşdırdığı səyahətdir. Hər dinlədiyin bir xatırlayışdır. Hər nəfəs təbiətlə yenidən qurulan bir bağdır və hər səs kainatın hələ də danışdığını xatırladan qədim bir çağırışdır. Məhz buna görə də Tuva türklərində boğaz musiqisi yalnız duyulan bir sənət deyil, hiss edilən, yaşanan və yenidən doğulan bir yaddaşdır.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Proqramımızın bugünkü sayında Əbdülhəmid Süleyman Çolpan haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Bəzən bir millətin taleyini şairlər də dəyişə bilir. Əbdülhəmid Süleyman Çolpan məhz belə bir şəxsiyyətdir. Onun seçdiyi Çolpan təxəllüsü heç də təsadüfi deyil. Bu ad türk təfəkküründə dan olucu, zülmətdə yol göstərən bir nişanə mənasına gəlir. O dömrünü əsarət altındakı Türkistan diyarına yol göstərməyə həsr etmiş birisidir. Əndicanda boya başa çatan, məhəllə məktəbi və mədrəsə təhsili alan, türk ləhcələrinə dərindən bələd olan, ərəb, fars və rus dillərini mükəmməl bilən Çolpan, təkcə bir şair deyil, həm də bir fikir adamı, mədəniyyət fədaisi və millətin oyanış carçısıdır. Cədidçi ziyalıların təsiri ilə yetişmiş türk dünyasının mədəniyyət və ədəbiyyatını yaxından izləmiş, qələmini xalqın azadlıq yoluna həsr etmiş birisidir. Çolpanın böyüklüyü təkcə onun əsarətə qarşı hiss etdiyi qəzəbdə deyil, həm də qurtuluş yolunu göstərməsindədir. Onun düşüncəsində milliyyətçilik, pafosla şüarlar səsləndirmək deyil, İlk növbədə millətə öz dilini, öz dəyərlərini və öz məktəbini qazandırmaqdır. Romanlarında və ideoloji dünyasında uşaqların əvvəlcə milli məktəblərdə yetişməsi, öz millətinin dilini və dəyərlərini öyrənməsi, daha sonra isə elm və texnika üçün dünyaya açılmalı olduğunu vurğulanır. Yəni, Çolpanın fikrincə, millət və vətən quruculuğu yalnız sərhədləri qorumaqla deyil, məktəb qurmaqla, dili yaşatmaqla və irfanı dirçətməklə mümkündür. Bugün bizim üzərimizə düşən vəzifə budur. Kökü torpağa bağlı, lakin gözü üfüqlərdə olan bir nəsil yetişdirmək. Burada diqqət çəkən digər məqam isə Çolpanın milliyyətçilik anlayışıdır. Onun milliyyətçilik anlayışı ayrışdırıcı deyil, birləşdirici xarakter daşımasıdır. Onun sətirlərində İsmail bəy Qasparalının xəttinin, yəni dildə, fikirdə işte birlik məfkurəsinin əks sədası hiss edilir. Çolpan bilirdi ki, türklər parçalanaraq deyil, yalnız həmrəyliyi nümayiş etdirərək ucalıb ayaqda qala bilərlər. Bu səbəbdən onun əsərlərində birlik ideyası sadəcə bəzəhli bir cümlə deyil, birbaşa qurtuluş reseptidir. Türk dünyasının bir-birini unutmadığı, bir-birinin ağrısına biganə qalmadığı bir nizam onun zehnindəki böyük bir amalının cövhəridir. Bugün türk dünyasının ən böyük ehtiyacı da elə məhz budur. Bir-birinə dayaq olan bir qardaşlıq nizamı. Çolpanın mənəvi coğrafiyası Türk-İslam coğrafiyasıdır. O, Sədi, Hafiz, Nəvai və Füzuli kimi klassiklərdən bəhrələnmiş, Osmanlı ədəbiyyatına böyük maraq göstərmiş, türk və İslam mədəniyyətinin ortaq yaddaşını öz qələmində yaşatmışdı. Daha da vacibi olan budur ki, o təkcə Türkistanın deyil, bütün məzlum İslam məmləkətlərinin halını özünə dərd etmişdi. Əsərlərində Hindistandan Şərqi Türkistana, Misirdən Tunisə, Əlcəzairdən Türkiyəyə qədər geniş bir coğrafiyanın imperialist təzyiqlər altında əzilməsinə diqqət çəkən baxışı, onun düşüncəsində türklük və İslam aləminin çəkdiyi əziyyətin bir-birindən ayrı olmadığını göstərir. Məhz buna görə də Çolpan türk-İslam aləmində müstəsna yerə malikdir. Çünki o, türk kimliyini quru bir soy təəssübkeşliyi kimi deyil, ədalət, azadlıq, əxlaq, məktəb, mədəniyyət və iman üzərindən mənalandırmışdı. Buna görə də onun milliyyətçilik anlayışı qurucu bir milliyyətçilik sayılır. O yıxılanı ayağa qaldırmaq, dağılanı düzəltmək, qaranlığı işıqlandırmaq istəyir. Qadın təhsilindən gəncliyin yetişdirilməsinə, dilin qorunmasından tarix şuurunun qazanılmasına qədər uzanan yol bizə Çolpanın necə bir millət təsəvvürünə sahib olduğundan xəbər verir. Belə bir şəxsiyyət şübhəsiz ki, təkcə bir dövrün deyil, bu gündə türk dünyasının ortaq yaddaşının ən böyük simalarından biridir. Çolpanı bizim üçün daha da qiymətli edən amillərdən biri onun Türkiyə ilə qurduğu mənəvi əlaqələrdir. Anadolu

altında olarken orada aparılan İstiklal mübarizesi onun nəzərində yalnız Anadolu'nun deyil, bütün Türk dünyasının azadlıq mübarizəsiydi. Bu səbəbdən də Tufan şeirini Anadolu'nun müzəffər ordularına ithaf edir. Şeirində Səkaryanı, İnönünü, İstiklal fədailərini salamlayır. Türk ordusunu məzlumların intiqam alıcıları kimi görür. Bu sadəcə bir ədəb mətn deyil. Bu, Türkistandan Anadolu'ya uzanan həqiqi bir qardaşlıq bəyanıdır. O gün Anadolu süqut etsəydi, əslində Türkistanın da ümidi qırılacaqdı. Anadolu ayağa qalxsaydı, bütün məzlum Türk ellərinə cəsarət gələcəkdi. Çolpan bunu çox əvvəlcədən yaxşı dərk edənlərdən biri idi. Demək olar ki, Çolpanın şeirlərində təkcə Anadolu'ya dəstək deyil, həm də birbaşa birləşmək çağırışı var. Birləş, ey xalqım, deyə səslənən bu çağırış bugün belə diridir. O Türkistanı ayağa qaldırmaq istəyərkən bayrağı, qəlbi, dövlətçilik ideyasını və istiqlal arzusunu eyni misrada cəmləyir. Məhz buna görə də Çolpanın şeirində vətən yalnız bir torpaq parçası deyil, üzərində bayraq dalğalanacaq, uğrunda bədəl ödəniləcək müqəddəs bir məkandır. Onun dili bizə bir daha öyrədir ki, milli birlik sözdə qalsa parçalanma başlayar. Lakin bayraq, məktəb, tarix və ortaq amal bir araya gəlsə, millət yenidən dirçələr. Sovet rejimi Çolpanı susturmaq istədi. Onu milliyyətçilikdə günahlandıraraq həbs etdi. 1938-ci ildə isə haqqında edam cəzası verərək güllələdi. Komünist rejim onun adını belə unutturmağa çalışdı. Əsərlərinin çap olunmasını, saxlanılmasını, hətta adının çəkilməsini belə cinayət hesab etdi. Lakin fikirlər, düşüncələr güllə ilə ölmür. Lakin onlar bilmirdi ki, fikirlər, düşüncələr güllə ilə ölən deyil. Özbəkistanın müstəqillik qazanmasından sonra onun əsərləri yenidən ışıq üzü görməyə başlayır. Bu da bizə bir həqiqəti xatırladır. Öz xalqı üçün yazan həqiqi qələm sahiblərinin əsərlərinin xalqla görüşməsi bəlkə ləngiyə bilər, amma heç vaxt itməz. Çolpanın adı bugün hələ də hörmətlə anılırsa, bu onun doğru yolda olmasından xəbər verir. Bugün bizə düşən isə Çolpanı təkcə sözdə yad etmək deyil, həm də onu anlamaqdır. Onun türk kimliyinə sahib çıxan mövqeyini, türklərin işbirliyi və həmrəyliyi olmadan gələcəyin qurula bilməyəcəyini deyən çağırışını, Türkistanı, Anadolunu və bütün türk İslam aləmini eyni talih xəttində görən böyük üfüqü yenidən xatırlamaqdır. Millət və vətən quruculuğu dediyimiz məhfum məhz elə budur. Kökünü unutmadan yenilənmək, qardaşını unutmadan güclənmək, dilini unutmadan dünyaya açılmaq. Çolpan bir ulduzun adını daşıyırdı. Bugün görülməli olan iş həmin ulduzun göstərdiyi istiqaməti itirməməkdir.

0: Hörmətli dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlarla bugün Osmanlı izlərini daşıyan küçələri, daş abidələri və bənzərsiz atmosferi ilə Şimali Makedoniyanın xüsusi şəhərlərindən biri olan Bitola-ya, yəni manastıra gedir, bənzərsiz səyahətinə çıxırıq. Mətni mən Sevda Mirzə oxuyuram. Bitola, Şimali Makedoniyanın cənub-qərbində yerləşən sünkar şəhərdir və əsrlər boyu sivilizasiyaların kəsişməsində olub. Pelagoniya vadisinin cənubunda, Yunanistan sərhədindən 14 kilometr məsafədə yerləşən manastır, Adriatik və Egey dənizləri arasında strateji yerdədir. Dəniz səviyyəsindən 615 metr hündürlükdə əzəmətli Pelistir, yəni Baba dağının ətəyində salınan şəhər, içindən axan Dragor çayı ilə öz təbii gözəlliyini artırır. Hündürlüyü 2601 metr olan Baba dağı, nadir Makedon şamı növləri ilə bəzədilmiş milli park statusuna malikdir. İncə flora və faunası ilə ziyarətçiləri valeh edir. Bitolanın tarixi, Egey ilə Adriatik dənizini birləşdirən Roma ticarət yolu Via Egnatia üzərindəki ilk yaşayış məskənlərinə gedib çıxır. Şəhər müxtəlif mədəniyyətlərdən götürdüyü adlarla tanınır. Yunanca Monastirion, Serbcə Bitoluş, Bolqar, Makedon və Azərbaycan dillərində Bitola, Türkcə Manastır. Tarix boyu bir çox mədəniyyətlərə ev sahibliyi edən Bitola, Roma dövründən Osmanlıya, Yugoslaviyadan indiki Şimali Makedoniyaya qədər uzanan bir mozaikadır. Türk varlığının 1500 ildən çox davam etdiyi və Osmanlının Balkan müharibələrindən sonra geri çəkilmək məcburiyyətində qaldığı Makedoniya, ümumtürk tarixi və mədəniyyətinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türklərin Makedoniyaya köç hekayəsi tarix boyu iki əsas marşrutla formalaşmışdır. Birincisi, Xəzər dənizi ilə Qara dənizin şimalından keçir ki, bu xətlə Hunlar, Avarlar, Proto-Bulqarlar, Peçeniklər, Oğuzlar və Kuman türkləri Dunay çayını keçərək Balkanlara və Makedoniyaya çatıblar. Bu köçlər xüsusilə Orta əsrlərdə bölgənin demoqrafik strukturunda dərin izlər buraxıb. Türklərin ikinci köç yolu Xəzər dənizi ilə Qara dənizin cənubundan, yəni Anadolu üzərindən keçib. Bu yol Şərqi Roma, Səlcuqlu və Osmanlı dövrlərində daha işlək olub. Gelibolu boğazını keçən türklər Balkanlarda məskunlaşıblar. Bu ikinci köçdə Makedoniyaya çatanlar arasında Oğuz türkmən qrupları, Yörüklər, Tatarlar, Vardar türkləri və Sarı Saltuqlular var idi. Məlumdur ki, Oğuzlardan ilk gəlmələr 1065-ci ildə Makedoniyada məskunlaşıblar. Xüsusilə Sarı Saltuqlular bölgədə Türk-İslam mədəniyyətinin qurulmasını sürətləndirib. 1371-ci ildə Meriç döyüşündən sonra türklər Osmanlı kimliyi altında Anadolunun hər yerindən bölgəyə köçdü. Bu dövrdə Yörüklər Makedoniyada Türk əhalisinin mühüm hissəsini təşkil edirdi. 1382-87-ci illərdə Qara Timurtaş Paşanın komandanlığı ilə Osmanlılar tərəfindən əldə edilən Bitola, yəni manastır, təxminən 530 il boyu Balkanlarda Türk-İslam mədəniyyətinin əhəmiyyətli mərkəzlərindən birinə çevrilib, Ədirnə, Skopye və Serres kimi böyüyüb Osmanlı İmperatorluğunun mühüm sərhəd şəhərlərindən biri olub. 2021-ci il siyahıya alınmasına görə Şimali Makedoniyada 70.961 türk yaşayır. Bu sadəcə bir rəqəm deyil. Əsrlər boyu bu torpaqlarda mövcud olmuş mədəniyyəti, dili və yaddaşı ilə Balkanların ayrılmaz parçasına çevrilmiş türklərdir. Tarixin dərinliklərindən gələn bu köç hekayəsi sadəcə bir yer dəyişikliyi deyil, şəxsiyyətin, inancın, mədəniyyətin daşındığı bir yolun adıdır. Makedoniyaya gələn hər bir türk boyu bu torpaqlarda dərin izlər qoyub. Həm gündəlik həyat, həm memarlıq, həm təhsil, həm də mədəniyyətdə. Beləliklə, Atatürkün gənclik illərində təhsil aldığı Bitola'da, yəni Manastırda Osmanlıdan Türkiyə Cümhuriyyətinə qədər uzanan maraqlı bir tarix yatır.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.